Kati, moun sa yo se yo moun kret. Lono mou mou fon, pa se mizè anke yo, pa ou di me wazinaj pek fèl.